뭐 이? 어? Лице моє притемні дрем'я, злітили шайберу водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря. Лице моє притемні дрем'я, злітили шайберу водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря.